0: kunachi ayamu. Unto we acho auto. Akloruku. Enjiru anazuto.
1: Nurepe mugabe mu bewa menongi mukunachi na yamu.
2: This is Seigneur
3: Rudniesha Black.